0: 啊，不对，不看到的时候是阿叔，你跟他说一下。We don't need that player from second division.
1: Hey, the hot sauce? There's five of you in the hot sauce, I'm one in the air. I'm on the garage. I think
0: 3-3, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4,